0: заробки на столі великі ножем. А ми прийшли якось сняли якихось, блядь, проституток, туристок з турбази, где-то з Пскова, нахуй. Та й поки не брався їбати, типа, поїли, десь воділи, щоб потім виїбати. Ну, знаєш, панатовчий період, прилюги. Та й завели їх до цього, блядь, Івана Івановича. Та й собі свого чорнило, типа, дівчонки, йдемо, ви зараз послухайте, вам так чоловік такі цікаві історії розкажуть. Та ці дві москальки такого, так, ой! Ага. Ой, это старший гусульская хата, ой, стол гусульский. А что это там за зарубки? А Иванович каже, оце ми мірялися хуями. Оце, каже, Василя меншого, оце й мій, а це, каже, кальвєр, у нього найбільший був, бля. А там зарубки, ну реально, бля, по 20 сантиметрів, 25. І я знаю, бо ці чуваки, там ще були два верховині чувака, близнюки. Повні дауни, от внешні дауни, але у них були хуї такі, що не хотіли сяло срати, то хуї їм до землі доставав, нахуй.
1: До гівна.
0: До землі, там що, він срав, блі, хуї їм срав, що, він ззаду срав.
1: На землі?
0: Ну, а назад, тебе хуй висить куди, блядь, от, допустим, перспектива.
1: Гівно.
0: Тебе гівно висить хуй? От, блядь, пізді, в тебе щось з центровкою хуйово, блядь, нахуй.
1: Потому що тебе так перекалали.
0: І, коротше, блядь, там були два брати з Бережниці, блядь. Я на них був виспорив, бля, два рази був, бля, по 2 літри горілки, нахуй. Я спорив на тобі, пацана показав, що хуй, бля, 28 сантиметрів чувака, бля. 28 сантиметрів я міряв, бля. Він сідав срати, він доставав, бля, цим. Ні, він доставав, казав, у нас тато, коли сідав, то достає.